avo ovevevaicha sa'ypyta moroti ha hovy ovevoivoivágare yvyape ári tuichakue javeve. Oñemyasãivo ñande folclore jeporavopyre. Paraguay reta pyhoe 920 AM. Oiva Estado Maranduasãi apytépe.

Avo obebevaicha sa ypyta moroti ha hovy obevoivoi vágare yvyape ari tuichakue javeve. Oñemasaivo ñande folclore yeporavo pyre. Paraguay retapu joe 920 AM. Oiva Estado Maranduasaya Ptepe.

0: Cuatía ñe'ẽ ohaiva'ekue San Pablo Romano guápe. Chepehenguekuéra. Upéicha avei pe espíritu ñanepytyvõ ñanekangýramo. Nañañembo'ekuaái ningo ñañembo'e hag̃uáicha. Ha espíritu voi oñembo'e ñanderehe tupáme. Py'ambu ikatu'ỹva ja'épe. Ha tupã oipyguara ñandepy'a oikuaa mba'épa pe espíritu he'ise. Pe espíritu niko ojerure'asy tupã oipotaháicha umi tupã mba'évare. Tupã ñandejára ñe'ẽ.
1: Romomba'eguasu ndéve ñandejára.